0: Now for 2020, hapụrụ n'azụmahịa agaghị adịte aka, ma lee m, m ka nọkwa ebe a.
1: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru n'azụmahịa ha agaghị adịte aka, ma n'ihi nọgidere na-apụta kwa ụbọchị.
2: Nne, biko, nyere m aka.
3: Zigiga.
4: Payment received in OPEC.
0: Aka m nọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ, ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
5: Ruo afọ asatọ, ndị OPEC agent anọwo nso n'obodo na ndị